0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么， 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包， 人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃， 发发包子都是完美之选。 我们还有特别菜单哦， Wisman大理石软蛋糕， 一款简单的蛋糕， 却能瞬间带给你愉悦的心情。 订购电话： 发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028。 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。 发发宝宝， 尝一尝你就会爱上它。
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: kasih tanpa tindakan nyata bukanlah kasih yang sebenarnya.
1: 爱心应该付诸于行动，才真正体现爱心的真谛。

0: Shalom,
1: 平安。
0: Baik yang ada di rumah maupun yang ada mungkin di kantor dan juga setiap kita di sini。
1: 平安，各位弟兄姊妹，不管是在线上，或者是现在还在工作，以及在线下，我们今天在场的各位弟兄姊妹，大家平安。
0: Dengarkanlah firman Tuhan yang mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18.
1: 请听我们来念今天的经句，是出自帖撒罗尼迦前书5章17到18节。
0: Yang dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu.
1: 我们先用中文来读，我们一起来读。
0: 不住的祷告，
1: 凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里面向你们所定的旨意。
0: Yang bahasa Indonesia, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang senang mendengarkan ucapan syukur dari kita, dari anak-anaknya.
1: 我们亲爱的天父是非常喜悦听到他的儿女们献上感恩的。
0: Sekarang kita akan menyanyikan beri syukur.
1: 首先呢，我们今天要怀着感恩的心。
0: Lagu anak-anak ini, tetapi kita sebagai orang dewasa juga kita akan menyanyikan dengan hati bersyukur.
1: 这是一首主日学的歌曲，但是我觉得我们每一个主内的神的儿女呢，都应该要怀着感恩的心来唱这一首歌，感谢主，感恩的心。
0: Beri syukur, beri syukur.

0: kita akan masuk di dalam pujian yang pertama.
1: 现在我们要来开始唱圣颂的第一首。
0: Ku tahu Tuhan peliharaku.
1: 我知天父必看顾我。我们要向天父献上感恩。

0: Mari kita akan masuk di dalam doa.
1: 我们一起进入祷告。
0: Yang pertama kita akan tidak memohon, tetapi kita mengucap syukur.
1: 首先我们要在神的面前去感恩，而不是祈求。
0: Kita tahu bahwa Tuhan sudah memelihara kita sampai saat ini.
1: 我们知道神是如此的保守我们直到此刻。
0: Dan juga kita tahu bahwa Tuhan memberikan setiap berkat bagi kebutuhan kita.
1: 我们也知道神在我们生命中是如此的美善，以至于他的每一个意念都是我们的祝福。
0: Mungkin juga ada pengalaman yang pahit, yang manis, tetap kita ucapkan syukur.
1: 也许我们经历了人生中的酸甜苦辣，但是我们在此刻仍然献上感恩。
0: Kita juga bersyukur untuk keluarga yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
1: 我们也要为神为我们预备的家庭献上感恩。
0: Bersyukur untuk kesehatan, untuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita.
1: 我们向神献上感恩，他还赐给我们生命的气息、身体的健康，以及今天还可以站在这里来侍奉他的宝贵机会。
0: Karena itu kita tidak memohon, tetapi kita mengucap syukur.
1: 因此，我们要在他的面前完全的献上感恩，而不是祈求。
0: Setiap kita membuka suara untuk bersyukur kepada Tuhan.
1: 让我们同声开声祷告，献上感谢。主啊，来到我们面前，我们向你献上感恩。主啊，谢谢你，谢谢你。我们该数算我们生命中一切的恩典。当我们回头仰望的时候，这一路走来，虽然有很多的酸甜苦辣，但是这一切都在你的手上。主啊，你是那位施怜悯。主啊，长存慈爱的神，主啊，你的意念是美善的，你在我们生命中所有的计划，主啊，都带领我们走入你祝福的道路当中。我们向你献上感恩，主啊，愿我们所献上的感恩能够讨你的喜悦，成为馨香的祭献在你的祭坛当中。主啊，我们向你献上感恩，为着今天来参加祷告会的每一位弟兄姊妹献上感恩。谢谢主，还给我们这样的机会，存留我们的生命气息，让我们可以来到你的圣殿中来敬拜你、赞美你。
0: Tuhan Bapa di dalam surga,
1: 我们亲爱的天父,
0: Engkau telah mendengar segala ucapan syukur dari anak-anakmu.
1: 主啊, 你垂听每一个儿女献上的感谢。
0: Karena itu kami yakin dan percaya Tuhan boleh berkenan.
1: 主啊, 我们坚信, 主啊, 我们所献上的主啊, 讨你的喜悦。
0: Tuhan, saat ini kami datang di rumah Tuhan.
1: 主啊, 在此刻我们来到你的圣殿当中。
0: Kami akan berdoa.
1: 我们将要献上我们的祷告。
0: Kiranya Tuhan pada sore hari ini berada di tengah-tengah kami, mengajar kami berdoa dengan benar.
1: 主啊，求你在此刻临格在我们当中，教我们如何正确的祷告。
0: Kami mau serahkan waktu ini dari permulaan, pertengahan sampai akhir.
1: 主啊，我们将今天的公祷会从头到末了都交托在你的圣手当中。
0: Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami.
1: 我们坚信此刻你就在我们的当中。
0: Tuhan Bapa di dalam surga, kami mau serahkan juga hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan.
1: 主，我们在此刻也将今天要宣讲你信息的传道人全然交托在你的圣手当中。
0: Kiranya Tuhan berfirman kepada kami.
1: 主啊，求你向我们讲话。
0: Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
1: 我们如此祷告是奉靠主耶稣基督得胜的名求。Amen.
0: Amin. Silakan duduk.
1: 请坐.
0: Mari kita akan menyanyikan sebuah lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan.
1: 在我们听到之前，让我们再来唱一首诗歌.
0: Kirimlah terangmu.
1: 圣颂，快发光。我们先用中文来唱，再用印语来唱。

0: Okay, saya serahkan kepada penginjil Samuel Yang.
1: 有请杨帆传道和惠丽执事。
0: Ibu Huili untuk menerjemahkan.
2: 弟兄姐妹平安。
3: Shalom, saudara-saudara sekalian.
2: 今天要一起来看马可福音第五章二十五到三十四节。
3: Hari ini kita akan melihat Markus pasal 5 ayat 25 sampai 34.
2: 因为经文比较长，我们读一节中文，读一节印尼文。
3: Karena ayatnya cukup panjang, maka kita akan membacanya Mandarin dan Indonesia secara bergantian.
2: 25 节读中文，26节读印尼文。
3: 25 dimulai dengan bahasa Mandarin.
2: 有一个女人患了12年的血漏。
3: Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk.
2: 她听见耶稣的事，就从后头来，砸在众人中间，摸耶稣的衣裳。
3: Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
2: 于是她血漏的源头立刻干了，她便觉得身上的灾病好了。
3: Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menyamah jubahku?
2: 门徒对他说，你看众人拥挤你，还说谁摸我吗？
3: Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu.
2: 那女人知道自己身上所成的事，就恐惧战惊，来伏伏在耶稣眼前，将实情全告诉他。
3: Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu.
2: 我们一起来祷告。
3: Mari kita berdoa.
2: 天父，我们感谢你。
3: Bapa, kami mengucap syukur kepadamu.
2: 谢谢你让我们能够一同来到你的殿中来向你献上祷告。
3: Terima kasih karena engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk datang ke baitmu untuk bersama-sama berdoa.
2: 谢谢你给我们恩典。
3: Terima kasih karena engkau memberikan anugerahmu.
2: 让我们看到我们在世上会经历很多的事情。
3: Agar kami bisa melihat bahwa di dalam dunia ini kami boleh mengalami banyak hal.
2: 可能会经历很长的黑夜。
3: Mungkin kami mengalami malam yang panjang.
2: 但在你里面就有永远的光明。
3: Tetapi dalam engkau ada terang yang kekal.
2: 感谢你。
3: Kami mengucap syukur kepadamu.
2: 求你帮助我们。
3: Mohon Tuhan menolong setiap kami.
2: 祷告奉耶稣基督的名求。
3: Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
2: Amen.
3: Amin.
2: 两个礼拜以前。
3: Dua minggu yang lalu.
2: 牧师带我们分享了这段经文前面和后面的经文。
3: Pendeta Andreas Supratman telah membagikan firman sebelum dan sesudah bagian ini.
2: 我们看到一个小女孩得救的故事。
3: Kita melihat ada anak perempuan yang diselamatkan.
2: 我们今天看的是这个患血漏妇人得救的故事。
3: Dan hari ini kita akan melihat perempuan yang mengalami pendarahan diselamatkan.
2: 这两个故事呢，在三卷福音书里面都有记载。
3: Kedua kisah ini dicatat dalam ketiga Injil.
2: 而且两个故事都是连在一起的。
3: Dan keduanya selalu dihubungkan.
2: 都是一个故事里面有另外一个故事。
3: Dan selalu dalam kisah yang satu ada kisah yang lainnya.
2: 但是在路加福音里面有一个特别的细节。
3: Tetapi dalam Injil Lukas ada satu kekhasan.
2: 路加福音八章四十二到四十三节，我们一起来读。
3: Lukas 8 ayat 42 sampai 43 kita akan sama-sama membacanya.
2: 先用中文，再用印尼文。因他有一个独生女儿，约有十二岁，快要死了。耶稣去的时候，众人拥挤他。有一个女人患了十二年的血漏，在医生手里花尽了她一切养生的，并没有一人能医好她。印尼文。
3: Bahasa Indonesia. Sebab anak perempuan itu satu-satunya kira-kira berumur 12 tahun dan hampir mati. Ketika Yesus pergi ke sana, orang banyak mengerumuni dia. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan dan yang sudah membelanjakan seluruh nafkahnya kepada tabib-tabib. Tetapi seorang pun tidak dapat menyembuhkan dia.
2: 在这里我们看到这个故事里面有两个十二年。
3: Di sini kita melihat ada 12 tahun.
2: 第一个小女儿约有十二岁。
3: Anak perempuan ini berusia 12 tahun.
2: 快要死了。
3: Dan dia segera mati.
2: 然后有一个女人患了十二年的血漏。
3: Dan kemudian ada Seorang perempuan yang sudah menderita pendarahan selama 12 tahun.
2: 我们不知道圣经为什么要把这两个故事放在一起。
3: Kita tidak tahu mengapa Alkitab menempatkan kedua kisah ini bersamaan.
2: 但是我们可以看见上帝把两个故事连在一起，让我们看见人的破碎。
3: Tetapi kita dapat melihat bahwa Tuhan menempatkan kisah ini secara bersamaan agar kita dapat melihat kehancuran.
2: 也让我们看见耶稣的恩典。
3: Dan juga anugerah daripada Tuhan Yesus.
2: 这两个十二年其实是两种不同的黑夜。
3: Kedua belas tahun ini sebenarnya adalah dua macam malam.
2: 这个小女孩呢，十二岁的时候去世了。
3: Anak perempuan ini mati ketika berusia 12 tahun.
2: 她的身体大概不会太好。
3: Kira-kira kondisi tubuhnya tidak begitu baik.
2: 但是在她出生的那一年呢，这个另一个大一点的女人开始得病。
3: Tetapi pada tahun di mana dia dilahirkan, perempuan ini mulai mengalami penyakitnya.
2: 一个生命刚刚开始就要走向结束。
3: Satu kehidupan baru saja dimulai dan segera akan menuju kepada akhirnya.
2: 另一个已经在这个世界上生活了一段时间，却得了很严重的疾病。
3: Yang satunya telah hidup beberapa lama di dunia ini dan mengalami penyakit.
2: 他的生命一点一点的被消耗。
3: Dan nyawanya sedikit demi sedikit terkikis.
2: 经文说，在好些医生手里受了许多苦，又花尽了他所有的，一点儿也不见好，反而病势反而更重了。
3: Kita mengatakan bahwa ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk.
2: 12年
3: 12 tahun.
2: 我们可以想一下。
3: Kita boleh mikirkannya ya.
2: 如果一个问题持续十二年，会是怎样的一个感觉
3: ？Jika suatu masalah berlangsung selama 12 tahun, apa rasanya？
2: 我从五月份开始就有一点感冒。
3: Sejak bulan Mei saya merasakan flu.
2: 然后好了。
3: Lalu kemudian baik.
2: 然后六月份又开始感冒。
3: Dan kemudian pada bulan Juni flu lagi.
2: 然后就一直咳。
3: Dan terus batuk.
2: 就一直不舒服。
3: Dan terus merasakan tidak enak badan.
2: 一直咳的时候心里就很灰心。
3: Pada saat batuk merasa menjadi tawar hati ya.
2: 因为不知道什么时候会好。
3: Karena tidak tahu kapan sembuhnya.
2: 这只是差不多两个月的时间。
3: Nah, itu kurang lebih selama 2 bulan.
2: 如果时间更长。
3: Jika waktunya makin panjang.
2: 一年。
3: Selama 1 tahun.
2: 3年。
3: 3 tahun.
2: 5年。
3: 5 tahun.
2: 会让人觉得很没有希望。
3: Akan dirasakan tidak ada harapan.
2: 12年
3: 12 tahun
2: 是很长很长的时间。
3: Itu adalah waktu yang sangat-sangat lama.
2: 12年来他经历了身体的疼痛。
3: 12 tahun dia merasakan sakit dalam tubuhnya.
2: 花光了钱。
3: Dia menghabiskan banyak uang.
2: 盼望一次一次的被破灭。
3: Dan harapannya berkali-kali juga telah hilang.
2: 去找医生。
3: Mencari tabib.
2: 但是没有一个能把他治好。
3: Tetapi tidak ada satu orang tabib pun yang dapat menyembuhkannya.
2: 疾病也没有变好。
3: Dan penyakitnya pun tidak sembuh.
2: 甚至更加严重。
3: Malahan makin berat.
2: 很多时候那个痛苦的不只是你在受苦。
3: Seringkali penderitaan itu tidak hanya ketika kita merasakan kesusahan itu sendiri.
2: 更痛苦的是你不知道这个苦什么时候才会结束。
3: Dan yang lebih parahnya adalah ketika kita tidak tahu kapan penderita ini akan berakhir.
2: 你不知道明天会不会更好。
3: Anda tidak tahu apakah esok akan lebih baik.
2: 你不知道你还要等多久。
3: Anda tidak tahu Anda harus menunggu berapa lama lagi.
2: 但是我们也要注意一件事情。
3: Tapi kita harus perhatikan satu hal.
2: 圣经没有告诉我们这个女人为什么得病。
3: Alkitab tidak mengatakan kepada kita mengapa perempuan ini mengalami penyakit.
2: 圣经也没有说是因为他犯罪了，所以神处罚他。
3: Alkitab juga tidak mengatakan bahwa karena dia berbuat dosa maka dia dihukum.
2: 圣经也没有说是因为他不够有信心所以生病。
3: Alkitab juga tidak mengatakan karena dia kurang iman maka dia sakit.
2: 这个是很重要的。
3: Ini sangat penting.
2: 因为我们很容易用很简单的方法来解释别人的痛苦。
3: Karena kita dengan cara yang sederhana ingin menjelaskan penderitaan orang lain.
2: 我们看见别人在受苦，
3: kita melihat orang lain sedang menderita，
2: 我们就会想，
3: kita berpikir，
2: 是不是他哪里做错了？
3: Apakah dia melakukan sesuatu yang salah？
2: 是不是他犯罪得罪神了？
3: apakah dia berdosa kepada Allah?
2: 但圣经告诉我们,
3: tetapi Alkitab mengatakan kepada kita,
2: 不是所有的痛苦都可以这样来解释。
3: Bukan semua penderitaan dapat dijelaskan demikian.
2: 约伯是一个义人,
3: Ayub adalah seorang yang benar,
2: 但是他经历了极大的苦难,
3: tetapi dia mengalami kesulitan yang besar.
2: 诗篇73篇告诉我们,
3: Mazmur 73 mengatakan kepada kita,
2: 恶人可能会享受平安,
3: orang fasik mungkin mengalami kemujuran,
2: 敬畏神的人反而可能受苦,
3: dan orang benar mungkin mengalami penderitaan.
2: 这其实就是在告诉我们这个世界并不是一个完全公平的世界,
3: dan ini memberitahukan kepada kita bahwa dunia ini bukanlah dunia yang sepenuhnya adil.
2: 我们生活的是一个有罪的世界,
3: kita hidup dalam dunia yang penuh dosa.
2: 我们生活的是一个罪进入世界以后破碎的世界。
3: Kita hidup di dunia yang hancur setelah dosa masuk ke dalam dunia ini.
2: 疾病是存在的。
3: Ada penyakit.
2: 痛苦是存在的。
3: Ada penderitaan.
2: 死亡是存在的。
3: Ada kematian.
2: 眼泪也是存在的。
3: Dan ada air mata.
2: 所以我们不能用今生的顺利或者困难来判断一个人在神面前的光景。
3: Jadi kita tidak bisa menilai orang lain.Kadang orang lain di hadapan Tuhan dengan kehidupannya sekarang, apakah kehidupannya itu berjalan dengan mulus atau penuh dengan penderitaan.
2: 但是这个女人虽然经历了十二年的痛苦,
3: tetapi wanita ini walaupun menderita selama 12 tahun,
2: 十二年的黑暗,
3: 12 tahun malam yang gelap,
2: 但是她没有放弃,
3: tetapi dia tidak menyerah.
2: 经文说她听见耶稣的事就来到众人中间摸耶稣的衣裳。
3: Alkitab menyatakan bahwa ketika dia mendengar berita tentang Yesus, maka dia datang kepada Yesus dan menjamah Tuhan Yesus.
2: 弟兄姐妹，这个真的很宝贵。
3: Saudara-saudara sekalian, ini adalah hal yang sangat berharga.
2: 他听见耶稣。
3: Dia mendengar tentang Yesus.
2: 然后就来到耶稣跟前。
3: Kemudian datang ke hadapan Tuhan Yesus.
2: 他没有去抓别的东西。
3: Dia tidak memegang hal-hal lainnya.
2: 他来到耶稣的面前。
3: Dia datang ke hadapan Tuhan Yesus.
2: 为什么?
3: Mengapa?
2: 因为他知道所有人都不能解决问题。
3: Karena dia tahu

0: ada satu pengharapan.
1: 我只要摸他的衣裳就必痊愈。
0: Asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
1: 所以在人群当中，他伸出了手，摸到了耶稣的衣裳。
0: Jadi di kumpulan banyak orang dia mengulurkan tangannya dan menyamah Tuhan Yesus.
1: 圣经说他血漏的源头立刻干了，他便觉得身上的灾病好了。
0: Dan Alkitab mengatakan bahwa seketika itu juga berhentilah pendarahannya.
1: 我们看到一个很奇妙的事情。
0: Kita melihat ada hal yang ajaib.
1: 其实很多人都在摸耶稣。
0: Sebenarnya banyak orang yang menjamah Tuhan Yesus.
1: 因为很多人都在拥挤耶稣。
0: Karena pada saat itu banyak orang yang berdesak-desakan ingin dekat Tuhan Yesus.
1: 但是只有这个女人是真正来到耶稣面前的。
0: Tetapi hanya perempuan ini yang benar-benar datang kepada Tuhan Yesus.
1: 因为她不只是接近耶稣。
0: Karena dia tidak hanya mendekati Tuhan Yesus.
1: 她是带着信心和盼望来到耶稣面前。
0: Dia membawa iman dan pengharapannya kepada Tuhan Yesus.
1: 耶稣后来问谁摸我的衣裳。
0: Lalu Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku?
1: 门徒觉得奇怪，他们说，你看众人拥挤你，还说谁摸我吗？
0: Dan murid-murid merasa heran. Engkau melihat banyak orang yang berdesak-desakan dekat padamu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?
1: 但是耶稣知道。
0: Tapi Tuhan Yesus tahu.
1: 很多人只是拥挤他。
0: Banyak orang yang berdesak-desakan dekatnya.
1: 接近他。
0: Mendekatinya.
1: 而这个女人是带着信心来到他的面前。
0: Tetapi perempuan ini datang kepadanya dengan iman.
1: 所以耶稣叫她出来。
0: Jadi Tuhan Yesus menyuruhnya untuk keluar.
1: 不是因为耶稣不知道她是谁。
0: Bukan karena Tuhan Yesus tidak tahu siapa dia.
1: 而是因为耶稣不只是要医治她的身体。
0: Tetapi karena Tuhan Yesus tidak hanya ingin menyembuhkan penyakitnya.
1: 耶稣更要恢复她的身份。
0: Tetapi dia juga ingin memulihkan identitas dari perempuan ini.
1: 十二年以来
0: selama 12 tahun
1: 他可能一直都是一个被隔离的人
0: mungkin ia adalah orang yang dipisahkan dari orang-orang
1: 他是被抛弃的人
0: ia adalah orang yang ditinggalkan oleh orang-orang
1: 但是耶稣说女儿你的信救了你
0: tetapi Tuhan Yesus berkata hai anakku imanmu telah menyelamatkan engkau
1: 平平安安地回去吧你的灾病痊愈了
0: pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu
1: 我们看到这里，耶稣称呼她女儿。
0: Kita lihat di sini, Tuhan Yesus menyebut dia sebagai anak.
1: 所以她不只是病好了。
0: Jadi dia tidak hanya disembuhkan penyakitnya.
1: 她开始知道。
0: Dia mulai mengetahui.
1: 我是属于神的人。
0: Saya adalah orang kepunyaan Tuhan.
1: 我是被主接纳的人。
0: Saya adalah orang yang diterima oleh Tuhan.
1: 弟兄姐妹们。
0: Saudara-saudari.
1: 我们今天来到主的面前。
0: Hari ini kita datang ke hadapan Tuhan.
1: 我们不知道我们带着什么样的心来的。
0: Kita tidak tahu apa yang kita bawa dalam hati kita.
1: 我们可能也经历了很长时间的等待。
0: Mungkin juga kita telah menanti dalam waktu yang panjang.
1: 我们可能也都有自己的那个十二年。
0: Dan mungkin juga kita memiliki 12 tahun itu.
1: 有一些人正在经历着身体的痛苦。
0: Ada orang-orang yang mengalami penderitaan tubuh.
1: 有一些人正在经历家庭的问题。
0: Ada orang-orang yang sedang mengalami masalah keluarga.
1: 也有一些人正在经历里面那种看不见的挣扎。
0: Dan ada orang-orang yang mengalami pergumulan yang tidak terlihat dalam hatinya.
1: 有时候我们祷告了很久。
0: Kadang-kadang kita telah berdoa lama.
1: 但是好像没有改变。
0: Tapi sepertinya tidak ada perubahan.
1: 我们会问主啊，你在哪里？
0: Dan kita bertanya, Tuhan, di manakah engkau?
1: 为什么还没有解决？
0: Mengapa hal ini belum selesai?
1: 但是今天的故事告诉我们。
0: Tetapi kisah hari ini memberitahu kita.
1: 耶稣不只是远远地看着我们的那个黑夜。
0: Tuhan Yesus tidak hanya melihat kegelapan malam itu dari jauh.
1: 耶稣也进入我们的黑夜。
0: Tapi Tuhan juga masuk ke dalam kegelapan malam itu.
1: 他来到我们的痛苦里面。
0: Dia datang masuk ke dalam penderitaan kita.
1: 陪伴我们。
0: Menyertai kita.
1: 拯救我们。
0: Menyelamatkan kita.
1: 但是弟兄姐妹们，我们也要记得。
0: Tapi saudara-saudari sekalian, kita harus ingat.
1: 神的帮助不一定每一次都是按照我们想象的方式。
0: Pertolongan Tuhan tidak selalu sesuai dengan cara yang kita inginkan.
1: 这个女人的病得到了医治。
0: Perempuan ini mendapatkan kesembuhan.
1: 但是不是所有的人都马上得到医治。
0: Tapi bukan setiap orang langsung mendapatkan kesembuhan.
1: 保罗有

0: Paulus juga mempunyai duri dalam dagingnya.
1: Yesus 也经过了他的十字架。
0: Yesus juga melalui salibnya.
1: 约伯也经历了漫长的等待。
0: Dan Ayub juga mengalami penantian yang sangat lama.
1: Yesus 自己也来到了十字架上。
0: Tuhan Yesus sendiri juga mengalami salibnya.
1: 所以信心并不是我相信神，所以神一定医治我。
0: Jadi iman bukanlah mengatakan aku percaya maka aku akan sembuh。
1: 信心是哪怕我在疾病里面，我仍然要抓住神，因为他与我同在。
0: Iman adalah ketika walaupun aku mengalami penderitaan, aku tetap akan berpegang pada Tuhan。
1: 最后，我想跟大家分享另外一个人。
0: Saya akan membagikan satu orang lainnya pada saudara。
1: 他从小，他爸爸就特别爱他。
0: Sedari kecil, ia sangat dikasihi oleh ayahnya。
1: 但是这也导致了他的哥哥们特别的恨他。
0: Tapi menimbulkan kebencian dari kakak-kakaknya.
1: 所以他的哥哥们把他卖到埃及做奴隶。
0: Jadi kakak-kakaknya ini menjual dia ke Mesir untuk menjadi budak.
1: 经文说他那时候十七岁。
0: Dan kita mengatakan saat itu usianya adalah 17 tahun.
1: 他在埃及受尽了苦头。
0: Di Mesir itu dia mengalami banyak penderitaan.
1: 好不容易有人看中他，让他做管家。
0: Ya, dengan tidak mudah ada orang yang percaya kepadanya dan juga mengangkatnya menjadi kepala rumah tangga.
1: 但是又被人冤枉下到了监牢里。
0: Tapi kemudian dituduh dan dijebak sampai dia masuk ke dalam penjara.
1: 好不容易有人答应他说出去了之后就救他。
0: Dan tidak mudah ada seorang yang berkata ketika dia sudah keluar nanti dia akan membebaskan Yusuf.
1: 结果那个人出去了之后把他忘了。
0: Tapi ketika orang itu keluar dia melupakannya.
1: 最终终于被拯救，终于出去了。
0: Dan kemudian akhirnya dia keluar dari penjara.
1: 甚至在埃及做了宰相。
0: Bahkan menjadi penguasa Mesir.
1: 那年他三十岁。
0: Saat itu usianya 30 tahun.
1: 中间经历了多少年？
0: Dan di tengah-tengah mengalami berapa tahun?
1: 17岁被卖。
0: 17 tahun dijual.
1: 30岁出来做了宰相。
0: 30 tahun menjadi seorang penguasa.
1: 13年。
0: 13 tahun.
1: 这13年他经历了什么？
0: Dan dalam 13 tahun ini apa yang ia alami?
1: 奴隶。
0: Menjadi budak.
1: 冤枉。
0: Dia dituduh.
1: 作奸。
0: Dia dimasukkan ke dalam penjara.
1: 遗忘。
0: Dan dia dilupakan.
1: 没有人知道他受了多少的委屈。
0: Tidak ada yang tahu seberapa banyak penderitaan dia.
1: 没有人知道他经历了多少的困难。
0: Tidak ada orang yang tahu berapa banyak kesulitan dia.
1: 但是圣经有一句话不断地在重复。
0: Tetapi Alkitab selalu mengulang satu kalimat.
1: PPT 可以帮我们放一下吗？耶和华与约瑟同在。
0: Tuhan menyertai Yusuf.
1: 弟兄姐妹们，
0: saudara-saudara sekalian,
1: 这是最大的盼望。
0: Ini adalah pengharapan yang paling besar.
1: 约瑟不是没有经历黑夜。
0: Yusuf bukan tidak mengalami malam.
1: 不是没有痛苦。
0: Bukan tidak ada penderitaan.
1: 而是在黑夜里面，神没有离开他。
0: Tetapi dalam malam itu Tuhan tidak meninggalkan dia.
1: 今天我们讲黑夜守光。
0: Hari ini kita membahas tentang menjaga terang di tengah malam.
1: 不是说我们的黑夜马上就结束了。
0: Bukan berarti malam kita akan segera berakhir.
1: 也不是说我们不会经历痛苦。
0: Dan bukan berarti juga kita tidak akan mengalami penderitaan.
1: 而是我们在黑夜里面仍然相信耶稣是光。
0: Tetapi di dalam malam itu kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah terang itu.
1: 他在那个患血漏妇人的十二年里面，
0: dia ada dalam 12 tahun penderitaan perempuan yang pendarahan itu.
1: 他在那个小女孩死亡的黑夜里面，
0: dia juga ada malam ketika anak perempuan itu mati.
1: 他在约瑟十三年的等待里面，
0: dan dia juga ada dalam penantian Yusuf selama 13 tahun.
1: 与他们同在，
0: beserta dengan mereka，
1: 也与我们同在，
0: dan juga beserta dengan kita.
1: 也许我们正在经历着自己的黑夜。
0: Mungkin kita sedang mengalami malam kita.
1: 有些黑夜很长。
0: Ada malam yang sangat panjang.
1: 有些黑夜很短。
0: Ada malam yang sangat singkat.
1: 有些黑夜我们甚至不知道什么时候能够结束。
0: Ada malam yang bahkan kita tidak tahu kapan akan berakhir.
1: 但是希望我们不要忘记。
0: Tapi janganlah kita lupa.
1: 我们的时间也在神的手里。
0: Waktu kita ada dalam tangan Tuhan.
1: 我们的痛苦也不是没有意义。
0: Dalam penderitaan kita bukan tidak ada arti.
1: 我们的眼泪也不是神没有看见。
0: Dan air mata kita bukan tidak dilihat oleh Tuhan.
1: 主会带领我们。
0: Tuhan akan memimpin kita.
1: 他有时候是改变环境。
0: Mungkin dia akan mengubah lingkungan.
1: 有时候是改变我们。
0: Dan kadang mengubah kita.
1: 但是他永远不会离开属于他的人。
0: Tetapi dia selamanya tidak akan meninggalkan orang-orang kepunyaannya.
1: 但愿我们能够像那个换血路的妇人一样。
0: Kiranya kita dapat seperti perempuan yang mengalami pendarahan itu.
1: 带着信心，带着盼望。
0: Membawa iman dan pengharapan kita.
1: 来到耶稣的面前，抓住他。
0: Datang kepada Tuhan Yesus dan memegang.
1: 真正的光不是等黑夜结束了之后才来。
0: Terang yang sejati bukanlah ketika malam itu telah berlalu.
1: 真正的光就是在黑夜里面与我们同在的耶稣基督。
0: Terang sejati adalah Tuhan Yesus yang bersama dengan kita pada waktu malam itu.
1: 我们一起来祷告。
0: Mari kita sama-sama berdoa.
1: 亲爱的主耶稣，我们感谢你。
0: Tuhan Yesus yang terkasih, kami mengucap syukur padamu.
1: 我们可能正在经历黑夜。
0: Mungkin kami sedang mengalami malam.
1: 我们也看到外面的天渐渐的黑了。
0: Dan mungkin kami juga melihat di luar ada kegelapan.
1: 当我们散会离开的时候，天应该已经彻底的黑了。
0: Dan mungkin ketika kami pulang malam itu benar-benar sudah ada.
1: 但是我们相信在你里面有永远的光明。
0: Tetapi kami percaya bahwa di dalam engkau ada terang.
1: 我们相信你永远与我们同在。
0: Kami percaya bahwa engkau selamanya berserta dengan kami.
1: 你绝对不会撇弃我们。
0: Engkau tidak akan meninggalkan kami.
1: 一定会帮助我们。
0: Engkau akan menolong kami.
1: 也盼望我们能够带着信心，带着盼望来到你的面前。
0: Dan kami berharap juga kami boleh membawa iman dan pengharapan kami datang ke hadapanmu.
1: 求你带领我们一起来度过这个黑夜。
0: Mohon Tuhan memimpin kami melewati malam ini.
1: 好进入我们的主耶稣基督真正的光明里面。
0: Agar terang yang dalam Tuhan Yesus itu.
1: 我们感谢你。
0: Kami mengucap syukur.
1: 祷告奉耶稣基督的名求。
0: Berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ada sebuah lagu yang berjudul Hatiku Percaya.
3: 有一首诗歌是真心相信你。
2: Dikatakan saat ku tak melihat jalanmu.
3: 这里面的歌词是说，当每一次我看不清你的道路的时候。
2: Saat ku tak mengerti rencana Tuhan.
3: 当每一次我无法理解你的计划的时候。
2: Tetapi aku tetap berpegang pada janji Tuhan.
3: 但我仍然紧握住你的应许。
2: Hatiku mau percaya kepada Tuhan.
3: 我的内心只是对你存着盼望和相信。
2: Selalu percaya，
3: 一直永远的相信你。
2: Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini。
3: 我们一起来唱这首诗歌。
2: Mandarin terlebih dulu。

0: berikanlah beban doa kepada kami.
1: Tuhan, 求你加给我们祷告的力量。
0: Roh Kudus Tuhan akan mengajar, memimpin kami berdoa dengan benar.
1: 亲爱的圣灵，教我们如何来祷告。
0: Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan.
1: 主啊，我们将以下祷告的时间全然交托在你的圣手当中。
0: Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus.
1: 奉靠主耶稣基督得胜的名求。Amen.
0: Amin. Yang pertama, kita akan berdoa untuk persiapan pelayanan hari Minggu.
1: 首先我们要为着聚会的侍奉来代求。
0: Berdoa untuk para pengkhotbah.
1: 为着各堂主日崇拜及讲员代祷。
0: Berdoa juga untuk para WL.
1: 也为着各样的施工。
0: Berdoa untuk singer.
1: 为着诗班还有献诗的。
0: Berdoa untuk pelayanan padus, paduan suara.
1: 也为着诗班还有各样的施工，台上的施工。
0: Berdoa juga untuk para usher.
1: 我们也为着招待的同工们。
0: Dan juga setiap saudara-saudara yang akan hadir dalam kebaktian tersebut.
1: 以及每一位将到神的圣殿中来敬拜赞美神的弟兄姊妹们。
0: Kita berdoa untuk persiapan ini.
1: 我们为着这一切的预备来代求。
0: Berdoa juga untuk pelayanan kebaktian remaja.
1: 我们也为着少年主日崇拜。
0: Berdoa juga untuk para guru yang mengajar anak-anak.
1: 为着每一个主日学的老师。
0: Supaya mereka bukan cerita Alkitab tetapi boleh membawa setiap anak datang kepada Tuhan.
1: 让他们不单单只是讲圣经的故事，乃是将每一个孩子都带到主的面前。
0: Sejak kecil mereka boleh bertemu dengan Tuhan.
1: 从小就可以认识主。
0: Mari kita akan berdoa untuk hal ini.
1: 我们一起来为这些事情祷告。

0: sekolah yang Tuhan percayakan kepada gereja Hokimtong.
1: 接下来我们要为着我们教会所建立的学校来代求。
0: Berdoa untuk para yayasan yang mengelola sekolah.
1: 我们为着学校的基金会来代求。
0: Berdoa juga untuk guru-guru dan murid-murid.
1: 每一位老师和每一位学生。
0: Berdoa juga untuk para orang tua.
1: 也为着每一位家长来代求。
0: Biarlah semuanya boleh berjalan bergandengan tangan.
1: 希望所有的招生的工作以及各样教育的工作都能够顺利的进行。
0: Berdoa untuk kebutuhan sekolah.
1: 为着学校的每一个决定。
0: Kita bersyukur Tuhan percayakan hal ini kepada Hokimtong.
1: 我们向神献上感恩，因为神将这样教育的工作交给我们教会。
0: Kita bersyukur untuk Bintang Mulia. Kita bersyukur untuk Tri Mulia dan juga Sekolah Ernos.
1: 我们为着我们教会隶属的三所学校向神献上感恩。
0: Juga untuk Rumah Belajar Parosia yang diadakan di desa-desa binaan.
1: 我们也为着各个地方所建立的这种爱心施工的教育的地方。拆船的建立的各种学习中心来代求和感恩。
0: Bukan hanya sekolah yang mengajar ilmu pengetahuan, tetapi biarlah mereka boleh mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka.
1: 让学校不单单是教他们知识，乃是将主耶稣是他们生命唯一的救主的这个真理教导给他们。
0: Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk hal ini.
1: 我们一起为这件事情祷告。

0: Mari kita akan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia.
1: 接下来我们要为着印尼国家来祷告。
0: Berdoa untuk setiap aparat pemerintah.
1: 我们要为着各地的政府。
0: Biarlah mereka mempunyai suatu hati yang takut dan hormat kepada Tuhan.
1: 让他们有敬畏真神的心。
0: Dan juga mengasihi bangsa.
1: 爱这个国家。
0: Mari kita akan berdoa untuk perekonomian Indonesia.
1: 我们要为着印尼的经济来代求。
0: Dan keamanan.
1: 为着国家的安定。
0: Mari kita berdoa bersama-sama.
1: 我们一起来为这个国家。

0: saat ini kita akan berdoa untuk negara Venezuela.
1: 接下来我们要为着委内瑞拉这个国家来特别的代祷。
0: Baru-baru ini kita tahu bahwa di Venezuela terjadi gempa bumi yang besar.
1: 我们知道最近委内瑞拉经历了非常强烈的地震。
0: Banyak yang kehilangan tempat dan juga keluarganya.
1: 很多人失去了生命、家园和生活所依靠的环境。
0: Biarlah Tuhan memberikan belas kasihan kepada mereka.
1: 求神怜悯这个国家。
0: Khususnya untuk anak-anak Tuhan. Biarlah mereka tetap boleh berharap kepada Tuhan.
1: 特别是在这个国家当中的主内的肢体们，我们为他们代求，求神建立他们的心，并让他们在灾难中看到神所赐的平安，仍然存留信心。
0: Mari kita berdoa bersama-sama.
1: 我们一起开声祷告。

0: Mari kita akan menyanyikan lagu Saat Ku Tak Melihat Hatiku Percaya.
1: 请大家就坐，啊，请大家就坐。
0: Silakan duduk.

0: Saat ini kita akan berdoa untuk saudara-saudara yang belum percaya.
1: 接下来我们要为着未信主和软弱倒退的肢体来代求。
0: Sesuai dengan tempat kebaktian kita.
1: 让我们按照我们聚会的堂会来为他们提名代求。
0: Mungkin tidak ada nama di sini, saudara tahu, saudara mau berdoa juga menyebutkan nama mereka boleh.
1: 也许有我们认识的人，但是他们的名字没有在这张纸上，我们可以提名为着这些我们想起来的人来代求。
0: Mari kita akan berdoa.
1: 我们一起祷告。

0: Mari kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang lemah tubuh.
1: 我们也为着身体软弱的肢体们代求。
0: Kalau nama-nama mereka tidak ada di sini, saudara juga boleh menyebutkan nama mereka.
1: 如果我们当中知道我们的家人或者朋友们有谁在病痛当中，我们也可以提名为他们代求。

0: Mari kita akan bangkit berdiri menyanyikan lagu yang terakhir.
1: 我们一起起立来唱圣颂最后一首《神为你开路》。

0: Orang yang hebat adalah orang yang mampu menguasai emosinya.
1: 管理好自己的情绪，任何情况下都别让冲动毁掉你的形象。